0: Vi har det, Theodor Pedersen, vi sender Jesus forløste min sjel. Og nå har vi så finnet gesten kommer her, som Janne presenterer som en av dere trofaste lusteren. Og det en sånn at vi bare kommer til å kjennast, og gesten kommer, han Rekvi Hansen. God morgen, Rekvi, og velkommen.
1: Takk for det. Det jeg ble hundre til å komme her. Det først vi her, og ja. Ja, ja, men da var vel etter her. Og jeg har alltid vært så glad for jeg lortet etter lintene. Du sagt meg øyelig enn jeg.
0: Sagt det, ja.
1: Det må jeg si.
0: Ja. Ja. Det er godt å høre.
1: Ja.
0: Men det er så at vi bare kommer til å kjenne oss.
1: Ja, det er faktisk, jeg har lortet enn jeg etter Ter og så etter Paul Fere. Som jeg aldri hever en sånn, altså så gled han og naturligen och rena boskap som verkligen är trancher i djögnen som man säger, som är så kyllig i det att man ordentligen är undrast i det. Ja, jag är ju hårst när jag var prätt, men det som tillbaka kommer vi till är det lugas som det som ordentliga för i djögnen in i hjärta. Och det här damen är stärk väl och lustigt.
0: Det är gott, ja. Det är gott.
1: Ja.
0: Ja. Till Rekve, men du har kommet sin opp i årene.
1: Ja, ja, jeg ble faktisk, jeg ble en gammel. Jeg ble nødt til å tro snu i mars.
0: Ja, det er.
1: Ja, ja.
0: Jeg har alltid fyrt helt man til å være gammel. Det er helt mye slank.
1: Ja, ja, ja. Altså, årene sier det. Så kan man her i vi går inn, altså, sånn å si.
0: Ja.
1: Ja, jeg skal takke god til. Jeg har haft en hjertenhelse, det må jeg si. Jeg har ikke alltid fyrt vel med meg selv, og og arbeid har vi haft det ikke vært sånt helt.
0: Mm-hmm.
1: Altså, det vi olje, det vi gass og ås og ja, det faktisk utroligt. Og det omstøvende som vi levde og arbeidet under som unger, det man ikke bjør menneskene i det.
0: Nei.
1: Det sikkert.
0: Nei, nei, man.
1: Nei, det kan man hjemme ikke kunne, altså, det.
0: Man er ikke lov til det?
1: Nei, lest ikke. Man arbeidet i jaten og ute i Kavaros og og det var ikke mer varm, og det var, nei, det var, ja, nei, sålet. Og man måtte bare.
0: Ja.
1: Men så var det svært det gjorde hele.
0: Ja, det var sånn, ja. Det var alltid sånn.
1: Ja, ja, samfunnet var ikke rettelig framkommet, da var jo jævlig i forhold, tror jeg.
0: Mm-hmm.
1: Det var det bestemt ikke.
0: Så i forhold til å stable deg selv fatter, så.
1: Ja, ja, ja. Da får jeg lære ikke av Jan og Paul Johansen i Jonas Bronskøtt. Da var det dampmaskinereisene, og ja, motorene, det var middelentrykk, som vi kallet gløyelsmotorer, det var forskjellige saker som man slett ikke kjenner til i det.
0: Nei, nei, det er anker museum, man kan skal se her også.
1: Ja, ja, ja, det er så. Ja, det er brøyt.
0: Ja.
1: Helt fantastisk. Og så nå, en av computeravgjørene, her må jeg si her, her knyper det ikke mer.
0: Ok, ja.
1: Jeg skiljer godt nok, jeg synes det er det, men jeg er ikke noen kvike langt til det. Jeg var up to date, det er brød så øyelig det var fra her.
0: Ja, ja. Ja, hva tant jeg? Du, Rekva, jeg tenkte på om du kunne fortelle sin det fra til noen badnaren oppvokst, og jeg vet det var en spesiell hending som du opplevde da, og så kom inn på det. Kan du fortelle sin det?
1: Ja, så altså, jeg ble født i 1940 her i Havn. Og det var en veldig turbulent tøy. Altså, det var jo hemspardeg og ja, og jeg vet ikke hvordan man skal si det. Jeg minnes det ikke lengt etter. Jeg minnes faktisk hermennar og jeg minnes altså, 41, 42, jeg minnes faktisk 43, jeg synes ikke, fra 43, 44, 45, og det var altså, jeg minnes flikkværende som flo her, og hvordan det ble skåte. Og omkring hending, som man sier, og hvordan troppet skip minnes det som var så forferdelig av største måten, nei. Ja. Og så svar som jeg finner fortalt det, at mamma blev skild samt då som jag blev född och tävade för fredligt då i tøyne så. Så det var jeg synt i sånn her. Nå det daglig koster, altså. Mm. Ja, nå det mer reglene undan det, så da var det jo. Da var det noe helt annet.
0: Ja.
1: Og hun kom så sammen med en som jeg børget ut Sørensen, og han ble fosterpappen min. Jeg er sånn Thomas, Thomas og Smyrli, han var kallet her. Og han var sættende, kom han opp på torsdagen. Jeg var i Mykines.
0: Og mamma din ætte?
1: Hun var en sikker du, Sørensen. Hun var en mua i ætta. Og ja, det var snedig oppvekst. Så jeg hadde krutje gjør det så ut, og etter krutje var det vi rationeringsmessen og alt mulig. Det var en sinne, ja. Og så sjån var ikke en tvei alt rust, da var jeg 12 år gammel. Og fatakslitt var helt forferdelig. Det er helt utrolig som det var fatakslitt da. Krutje er nok gjør slutt. Det var rationeringsmessen på alt og sånt. Og det ble et turbulent liv. Øyelig turbulent.
0: Turbulent byrjan.
1: Ja, ja. Og ta. Ja, jeg halte jeg kunne si at det så leis at faktisk følger at det er ikke nek. Altså, ja, a bygd var det nok frier enn det var i havn, men i havn, hvis man ikke har det til high society, så var det forferdelig.
0: Ja.
1: Og før jeg kom ikke nekra veien, for Peter Mordam kom vi. Han kom ned fra vi trus miljoner grunnen i trus.
0: Ja.
1: Alt det var nok alt trus. Og NATO kom enda veien. Og det var amerikanerne som ser til fyrt og utrød. Der sa det til. Fyrt jeg skal bli kopa her.
0: Ja.
1: Så sikk vi å få farger og inn i hese ølpene. Og så kom 3 miljoner kroner. Og enda noen gjerne fiskeflåter om alt det her. Takk om alt det løy på, ja. Men da var det langt å flykte av det. Vi var sånn eksistjen. Vi var sånn forferdelig en eksistjen. Og det var ikke plass for meg. Og det var det samme som kom. Det var reisende en eksistjen. Det var 8. Vi var 11.
0: Ok, ja. Det var sånn eksistjen.
1: Ja, ja. Godt nok var 2 vestmannen, men henne er ikke her, så.
0: Ja. Så det er trångløt?
1: Det er trångløt, så jeg har det, så det var 2 andre hjemme, så akkurat sånn, altså Kirsten og Georg og jeg, og de eldre holdene.
0: Ja.
1: Og så var det 5 kommende træt, og det var lykkes som jeg tar, ja, kona, nå får jeg hjemme fra 14 år i går.
0: Ja.
1: Og vi trus, da tar vi 20 år. Ta rymte vid berg.
0: Ok, ja.
1: Til Danmark. Det var altså bare det at man måtte gjøre plass for hinene.
0: Ja,
1: man måtte være vaksen.
0: Ja. Det var det vanlige å ta oss nu, i storbarnet flokken.
1: Ja. Så, ja, så ta, man boldreies det, og og første ferie, han var danskare. Og da holde papen sammen, han var fungerer. Så her ble man splittet av mellom tvermentene reisende.
0: Ja.
1: Han var tjenere, eller hovmeister, kallet det da. Jeg lærte vi vekst og silt verden rundt, og ja, det var alt det her som han sier, det skulle være støylig riv, knu og gaffel, kvart og så inn og alt det her, og jeg og andre som han sier, jeg var i Mykines og forskjellig, vi var av noen annen tøyl. Og det var så, om ikke tro, så var det så fett,
0: okay,
1: som vi setter på året,
0: ja.
1: Og så at man er tøy. Og for jeg tenker bare så som borskikker, og og så er det regler som var, som man sier, danske regler og førske regler. Det ble, blev splittad med den två mentan reisen.
0: Ja, ja.
1: Det blev sint turbulent, ringte att finna stev.
0: Ja, ta i trinne i munnen, alltså vi större av mentan.
1: Ja, men öjlen är större innan det är det. Ja, alltså i det är det flott samman.
0: Ja, det kan man gå se.
1: Ja, det är det faktiskt, alltså. Vi kunde se att amerikanerna, som man säger, var god för oss under det här. Det fick vi oss in i. Inni þessu ölduna hér.
0: Ja, Petmur Damm og amerikanarnir.
1: Ja, kan man, altså, ja,
0: takka saman om.
1: Ja, ja. Fyrir að sé það som þeir.
0: Ja.
1: Ja. Það var lukkur, það skapti, svo, en frambúr, og svo það, það blei hann útbygging landsverksfrøyngurinn gjörði öyligt. Ja, það gjörði hann. Svo það var nokk, það som fekk fyrir, inn og nýttúina, og það aldi, men, sé öyliga tóildu módl, til Hetland.
0: Oh, ja,
1: ja. Ja, altså. Jeg kværte, jeg heller tid.
0: Ja.
1: Det er selvfølgelig kommet, vi gjør det nu, men altså, det er veldig øyelig måned.
0: Ja.
1: Og så har jeg først gjerne veldig raskt, altså, vi har hilt jo på sine mentene og bygd opp. Det er det veldig. Det må man
0: si. Ja. Så man kan altså si at det en sammenrenning vi er nere 30 millioner grunnen som Petmur Damm kom vi og så akrytene tja mannen og kvinnen og næsene.
1: Ja, så avgjørst.
0: Ja.
1: Som vi skapte det her.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så det at man er røynt at hilde fast ved sin identitet.
0: Nettopp.
1: At man ikke er... Man blir vekk og melder noe.
0: Nei.
1: Så det er føringer stadig vekk. Det er nok så størst.
0: Ja, ja.
1: Det må jeg si.
0: To, Rekve, i baden og æren, er det utfri en faktisk voldsommere henting?
1: Ja, jeg bor jo her nede i Magnus Heinesen og Gøte, og spalte alltid nede i Vågsbåten. Og jeg er min mann som er Karja Dunka. Han er faktisk av samme kaste som vi er. Det må jeg nå si, at det var jo et kaste samfellet.
0: Ja.
1: Eller, ja, det var et alvorlig kaste samfellet. För jag tar ju tog in när man säger att jag snackar en ägg om Indien.
0: Okej.
1: Okay. Ja, och hos system, vad det är, kastesystem.
0: Ja.
1: Men man levde mitt ut i här.
0: Och till när vi där. Ja, han var det, ja.
1: Ja, ja. Ja, ja så vi har lite lax och kaste och vi var alltid samma. Så, så en dag så var det ute i backa. Han tar ut i... Ja, allra rottast här vid...
0: Steinarna här, eller klättarna här ute.
1: Ja.
0: Du tänker nästan nästan, eller?
1: Ja, jag gjorde moder här.
0: Ja, ja.
1: Ja. Och här var en drottor som gick fram igen mot Kibasmin. Och vi gick spalt i här. Som en smadrande gera. Jag vet inte vad jag var gammal. Jag var antingen... Jag var nog vid i 8 år.
0: Ja.
1: Och... Och så lägger du flöjter här en kasse. Jag skulle glädja om det var en kockkasse eller vad det var. Men, så drängs skulle jag spela skrapp.
0: Ja.
1: Ja, och jag skulle så löpa ut och ha händan här. Och så gör jag kött av. Och så in och... Och det var som en trukant. Så in och klättenatt. Och... Kvar sig så att chippa det tårde så att det här är att det här som färdligt och så är. Men jag vet inte, jag var nog vid sin vittler. Det har vi nog vid. Och jag har prövat forskjellig sår. Ut i Santa Geri och ära stes. Och kom väl från att det, nu skulle jag som kom väl från det här. Och jag löper så ut, och ut i löper. Vad händer det här är att kassan har förontat. Och jag havnet av blama.
0: Ja.
1: Ja, det var... Ikke trodde jeg svim, ja. Men så etter var så tull jeg tog inn. Og... En dag så... Var sjånen og... Vi visste ikke hva skulle jeg være oppe til den nye. Det minnes jeg at det var... Altså, jeg røynte jeg trillva meg til tæren og så. Men jeg vet ikke hvordan jeg trillva meg. Jeg var nekket tæren i botten der. Og leik jeg visste forfeilt og i. Men så er det at man, altså da man så lagt stedet, så klarer man ikke halte ånden når man vist, men man klarer nok så langt som man har drunket.
0: Og du ble under?
1: Helt under, altså.
0: Ja,
1: ja, altså. Ja, ordentlig. Og jeg fikk ikke luft. Jeg rønte jeg ferdig med for kjegg. Men så til enda meg, så stendte sånn jeg var. Jeg rønte ikke gjøre, man må anta. Ta stendte helt når jeg var. Kampen var forferdelig. Og så anta jeg. Det måtte jeg være. Lungen til skrudja av et luft. Men her var han jo luft, så... Jeg tok han ordentlig djup innan, tenk. Ordentlig, ja. Men det så snedet, anta. Jeg minnes det som det var jo her. Det så forferdelig å snedet, anta. Og i sjøen. Så jeg hadde... Luft, hun fører seg kjøtt nyr.
0: Ja.
1: Men jeg mest, som jeg kjenner, en kalta kjekkvinn. Pøybla ned i sjøkken vel inntil og ut i lunken, ja. Og jeg måtte fylla det, jeg vet, jeg gjør det ikke, altså, jeg måtte ha det fylt lunken. Altså, det var sånn en press. Så jeg ble vi andet inn, for jeg får fylt lunken. Og ut i lunken, ta jeg så hei, altså, jeg skundte andre meira. Då exploderar allt i en kraftig ljus. Det var... Och så var jag fullständigt fri.
0: Ja.
1: Det var en helt fantastisk upplevelse här. Och... Det är ljus som... Jag har fortalt det då. Jag får pröva att fortälla det att det är... Altså, det øyelig jeg ringte jeg forklare.
0: Ja, ja.
1: Så jeg hadde jose til med stoff. Og hadde jose ved bjørsta i nekka jose nekkan det jeg se. Og hadde jose til henne rødt. Så tala jeg til. Og det var stoff i tannforstand at det omslutte jeg med. Og jeg sa det ikke vi egen. Så jeg var inne i øye, sin Jøsen. Og hette jeg også i meg, altså. Jeg er rødt. Og det var allvidant. Jeg visste alt. Om mine støve og alt. Og alt omkring meg, altså. Og det ble så en samtale, hvordan er fyrgjengs, det vet jeg ikke. Så jeg hadde at jeg kunne ikke snakke, men det ble en samtale. Så altså, og til så lenge siden jeg at jeg, og det er du, vil ikke fortelle, og det er du. Altså, en par steder tjekker på at jeg vil slippe. En livet, jeg fikk vite at jeg, at det var ikke altså det var ikke det beste for meg. Beste for meg var at fylde vi. Men jeg er så ampe av mamma. Det er noe myndelig for bøten, altså mag og kærleis og tilknøyde til mamma, altså. Så det var faktisk det som jeg har største bekymring om. Så det er, det er det som jeg vil jeg si at jeg måtte slippe hjem til mamma. Og hva de hendte og hva de ikke hendte, det vet jeg ikke, men ja, jeg var standig at det var Jesus.
0: Ja.
1: Og de bare det at så blev det såleis. Så blev det avgjørst. Og samme øyeblikk det var avgjørst, så var det bare avgjørst, og så var det sluttvisen i Jølsen. Ja. Og så visste jeg ikke mer enn det at knapene nu vakner jeg ut det, eller med over heldrommet og røyne for meg opp av standa. Men beinene bor mig inte, alltså. Jeg fikk ikke sett bein i under meg. Jeg hører bare han sier vi med prøv å ete stand, sier han så. Men jeg skramble seg bare sammen. Så han lytte meg opp nægra ferier til enda så kunne beinene være med. Og så kom så kom en bil, det var fire biler til da. Veldig fire, ja, for så vidt. Ja, altså, i mån til som den jo nå en bil i kvargen og rattene, det var noen ryk menn i halen som hadde bil. Og alle kristians skulle alle være vist en. Og jeg minnes ikke om det var han. Jeg lade det klokka en. Han har eisen i en bil. Og just det en bil. En av timen var det som vi. Så jeg kom ut der bakka, og her slapp jeg sitte, så bilen var sånn jeg var øvelsen for. Det var godt plass framfor setere av dusjen der. Her slapp jeg så sitte av dusjen, så ble jeg kortet inn her til, som Jan Jakko Skal vandlen være hjemme. Og så gikk jeg nye. Og så kom jeg inn i minne, så jeg sier ved mamma. Ja, det heter jeg Jesus. Og så hun grein bare, så å, stakkaren, du er ikke vater, og så sier hun, så kom jeg, skal jeg lete deg ur, og nå får jeg falle ikke til sång, så du får hit den natt. Jeg ble ved å si at det heter Jesus, det ble bare grein igjen.
0: Ok, det er skilt ikke.
1: Nei, skilt det rører ikke. Og det ble så ikke, det kom så ikke på meg, det er jo ikke, og ikke en trusjon. Altså, det var ikke så, ja, altså, særlig jeg kan skal ta at han har krutje hver, at det var så forferdelig, altså, vi ødlom. Jeg vet ikke om det var, jeg synes du. Det var, jeg synes du forvirret i alt, følt jeg ta.
0: Ja.
1: Nett på ævelsen her, ja, det var så øyelig, sånn, og tog krønnen og gjøde forfølging og alt, altså, som jeg fant det, altså, hørte jeg, men... Verden var regulert ønta. Ja. Sverre sysna baden i han var i Danmark. Og han var han av frikorst på Danmark og affæren vi tyskje nå. Sikkert, han var ung, han var sikkert ikke han av hva han gjørte, men lukka mykje, han var jo danskaren. Og du Sørensen, han havna i evigene tilfeldighet. Og han får så. Og enda i Einsmann i marinen, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, det var sånn snedet deil.
0: Så du helt til alle som var sånn så forvirringer her som så?
1: Ja, som så gjør det til at, ja, det er ikke tok så hårdt, var tidligst.
0: Nei, jeg forstår det, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det er man kom til psykolog og alt mulig annet.
0: Ja, ja.
1: Det er veldig, alt øvelsen.
0: Ja, men kjøttet er bare 8 år.
1: Ja.
0: Og til å komme bli noe trus nå, eller være noe trus. Kan du si at det er trus i år siden?
1: Ja, men altså, det er hatt en egen som aldri fikk fram.
0: Nei.
1: Altså, det er jo sidig og man lykker så gjerne. Så finnes det, jeg visste syndrom om Jesus og kraft av frelsens her.
0: Ja.
1: Her jeg ikke sin til sundagsskolen. Så det faktisk det som er botner inn i det. Underlegg som under.
0: Ja.
1: Og jeg er under min er trygg.
0: Det er sart.
1: Alt mot liv.
0: Ja. Sundagsskolen du frelsen ser?
1: Ja, faktisk.
0: Det er som fikk jeg vite her og sånt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Turek, jeg halte det hvis jeg får spille en sang om vi får av oi her og sånt her. Platt noen, og vi tar en sang her om Guds nøye. Jeg spurte hva sang du også om, og du sier sang om nøye.
1: Ja, det er noe som jeg alltid har damer vel til. Det er virkelig noe jeg har brug for.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Vi får høre trippeltrierne vi sang om Guds nøye.

0: Baba, gode skrua her herfra. Jeg vil høyra tjej.
1: Sjølvande kvar jeg vil her herfra.
2: Du lurer etter tjej.

0: skulle vise fram meg, be i Herren om trutjaferer. Men han sier vi med, nøye møyen til å nå mykje, tog kraft møyen vil være fullkommen i veikleika. Tog rås er mer helst av veikleika møyen om, for at kraft Kristusar kan kvile om meg. Og tog har vi et godt mot i veikleika, og i ringere viffer, og i nei, og i ætsøknum, og i engest for Kristusar skuld. Tog tar jeg er veikur, er jeg sterkur. Jeg er våren dårre, tid har vært nøyt med til det. Jeg åtte jo å finne rås fra til dem, tog jeg stå i ånken attere enn heser egulja store apostler, om jeg så ikke er det. Tegjen apostels var jo i ødlund hålet gjørt mittlund tikkere, vi teknon, undron og kraftargjeron. Og i kvarjon var det tidsetter lagri enn hinner samkommende, utan det tog at jeg fattet ikke ikke til byre. Fyre gjør meg hente året. Hitje, nu stand jeg til reier er koma tiltekkere tre og fer, og jeg skal ikke falle tekken til byre, tog jeg søk ikke til som tid eier, men tekken sjølver. Det er jo ikke bøtnene vi skulle savne til foreldrene, men foreldrene vi skulle savne til bøtnene. Men jeg skal vi glede offre, ja, være offre vår, for saler tekkere, om jeg så være minne elskere av tekken, tess meire i elsketekken. Men det er så vera at jeg fattel tikkun ikke til å byre sjolvor, men at jeg var snildur og fengar tikkun vi svikun. Her vi ta gjørst mer vinning av tikkun vi nøkron av taimun og jeg har sendt til tikkara. Jeg ber Titus færa og sendte hin brauren vi. Hever Titus gjørst seg nekran vinning av tikkun. Kinko vi ikke samme anta og i som fotasporen. Tid har nu lanje hilde er til fyrir tykkum vid verju okkum. Nei, fyrir asjón Guds tala vid, og i Kristuse, men te er all tykkum til uppbygging, elska og mæna. Tog jeg reist fyrir at jeg, ta jeg komi, kanska skal ikkje finna tykkum så som jeg vil du yngst, og at jeg skal være funnet av tykkum så som tid ikkje vil du yngst. At her skal være klantur, øvund, vreie, strøy, baktal, slætur, erspenskapur, åskil. At god møyn, ta jeg nå atter komme, skal jeg møyja med vittekken, og at jeg skal komme syrkje om mange av taimon, og jeg avur hava synda, og hava ikkje vent vi fra åranskene, syrløysenom og skamløysenom, og i tei hava drive. 17. Korintbrev, 13. kapittel. Hette nu tre affären är kommit till tekaren. Vi tog som tvär eller trutjer vittna skall kvörs hög standa först. Jag har sagt det framman undan och jag säger det framman undan. Ens och ta i er för var tjatikon så eisne nu icke är tjatikon. Vi tar som avhäva synda och vi öll hinne är ta i nu kom i attor spär i icke. Tid vill jag ju hava präck för att Kristus talar och i mer. Han som ikkje er veikur kja tikkun, men sterkur middelen tikkara. Tog om så han var krossfester og i veikleika, livet han tog i kraftgods. Eisne hviter og veikir i honom, men skulle liva vi honom og i kraftgods kja tikkun. Rann seg ikkje tikkun sjolvar, omtid er i trunne. Røyne tikkun sjolvar. Edla kjenna til ikkje tikkun sjolvar at Kristus Jesus er ui tikkun. Annars standa til ikkje røyntina. Men i vågne er at vi skulle få å kjenne at vi er ikke teir som ikke standa røyndina. Men vi byr til god er at vi skulle ikke illt gjøre. Ikke fyrir at suttja skal at vi standa røyndina, men fyrir at vi skulle gjøre hitt gåa. Så gjerne må vi gjerne være som teir og ikke standa røyndina. Så vi er ikke mentur mot sannleikanum, men best fyrir sannleikan. Vi gledast teir vi er veikir og tid sterkir. Til jeg byr vi deisen om at tid skulle være fullkomner. Tog skriver jeg hetta med en ikke er i tjatekon, for at jeg ikke tar i tjatekon, skal være nøytter å genge hardt fram etter til valget som Herren vil give meg, at bytje opp og ikke å bråta nyer. Og så gjerne brøver, gledjest, være fullkomner. Lete tekon amina, semjest, halte fri, og så skal god karlækans og friarens være vittekon. Halse kvar øron vi heilugum kosse. Ötlin i heilöfu leta halsa tykkum. Nagi Herrans Jesu Krists, kærleiki Guds og samfela heilöfu andans veru vittikun ötlum.
1: Vi tar til Oddna Reine, leser hos Hedna Korinth brevet.